0: Франката! Е, чао си, шофа, мори, моли, лам пък по Прованс. Франката! Хойом! Ей, ди партия и слака! Ах, мая партия, алиен, и ен ме камер. Бъде ни варен, хой ни мюзик, Франката! Хойом!
1: Танги, лам, Чарлз! Shout out to everybody in Modimolle.